0: Yo te reo Māori i tēnei tau, tēnā, kia tahuri ake tātou.
1: Ki te mātou i ngā kaimahi tonu o te rānai tū mata whānui e tautoko ana i te tauriwhiri ki te manaaki mai tēnei kaupapa. Engari, mōku ake ko tēnei kaupapa mo te motu whānui, mo te hunga kare anō kia tahuri mai ki te reo, ko kite i runga i ngā pai pāpāho, i ngā momo kaupapa i whakahaere hia i roto i ngā taone. Nō reira, mea mihi kā tika ki ērā tangata me te me taku nākau nui ki te ērā momo tangata e pīkau nei i tā tātou kaupapa. Kia kaua e noho ko te tauriwhiri anake ki a te mātāwai, kia koutou o ngā mahi pāpāho anake. Engari, kia horapa tō tātou reo, kia māhorahora te reo i te motu whānui.
0: Kua whakarewe hia, he rōpū hō, hei tiaki i te mana o te tiriti o Waitangi i tēnei tau kōwhiringa pōti 2026. Kei roto i tēnei rōpū hō, ko ngā kai tōranga pūmenga kai ārahi hapori. Kei raro te rōpū Queen Victoria's Pledge i te marumaru o te kāhuiranga tira āiwi. Ko tā rātou kaupapa, he whakatairanga i te ātikara tua 2 me te ātikara tua 3 o te tiriti o Waitangi i ki taurangi mai ai te Queenie, ka anoho te tino rangatiratanga o te Māori ki ōna whenua, ki ōna kāinga me āna taonga katoa ki ngā ringaringa tonu o te Māori. Ka whai hoki, te Māori i ngā tika e ōrite ana ki ērā o Piritana i raro i te mana o te Queenie. Ko etahi o te rōpū nei, ko Andrew Judd kahika o mua o ngā motu, ana rāua ko Bill Tehuia o te rohe o Kirikiri Roa. Mai rā no i te putanga mai o te whakatau a te pāti Māori a kaore rātou i te pirangi ki te pōti pāti i tēnei kōwhiringa pōti nei. Engari, kei te pirangi kē rātou ki te pōti tangata. E aki ana rātou i ngā kai tautoko i a rātou kia tukua te pōti pāti ki ngā kākāriki kia reipa rānei. Ai rānei kā whai hua tērā whakatau a rātou, tērā rautaki a rātou. He aiki ngā tatauranga tōranga pū i kohia ake e whakaata Māori, kei te ahuarangi rua tonu ngā whakaaro o ngā kaipōti Māori, anei rā a whititiri te wake o Te Ao Māori News.
2: Ko tā rātou e hiahia ana ne, kia hau atu etahi anō a rātou mema ki te whare pāremata, mena ka whai rātou i te kaitono, i te pōti kaitono anake, engari, i kōreo atu au kia Debbie Ngārewa Pakarawa ko Rāwiri Waititi ina nahi, ko tā rātou e tino uana ki tērā karere o rātou kia kaua e tukuna te pōti a pāti ki a rātou me tukuna ki te taha rewhi. Nō reira, ai, te āhua nei kei te hangarangi rua pēr ngā whakaaro o etahi ki tērā rautaki. Engari, ko tāku, ai, ko hana tērā kei te tino e whitawhita mai ana ia, kaua ki Aotearoa noi ho, engari puta i te ao. Nō reira, ko te hiehia nui i kōrero hoki au ki aia, ko tāna, ai, me kaha hoki te ruhungaranga tahi kamutu ngā whānau ki te puta atu ki te pōti.
0: Nō ngā rā tatanei i tūwai te rā o te kīngitanga ki te whare wānanga o Waikato. Anā, ko te kai kōrero matua ki taua hui whakahirahira, ko te kāhutu Maxwell o te whakatohea. O tira, o te tekau mārua, a te kuini a ngā waihono i te pō. Kia tahuri ake tātou ki aia e whakatakatoa nei ngā whakamārama motāna i kōrero atuai ki ngā tauira o te whare wānanga o Waikato i te rā o te kīngitanga.
3: Te rā kīngitanga. I hō mai hi ai i whakaiti ai e kīngi tū hei tia pō te tau te whero te tuawhetu. Ka e rua taupea ia e wānanga ana, ka tai anō ka whakai ia kia tū tēnei rā. Anō reira ko te hirahiratanga o te rā kīngitanga, tuatahi kei te herite tonu ki te rā paukai, he whāngai i te pauaru te pani me te rawakore, engari roto i tēnei kaupapa he whāngai i te hinengaro o te tangata. Kia ora ai.
0: Hei ākoa kene e tīwi ko ngā hā kene kina. Kei te ora tonu ngā wawata o Tāmaki Makaurau kia whai wāhi rātou ki ngā whiringa whānui o te NPC i tēnei tau. Ina rā hoki i tō rātou kia tāhi mana 24 ki te 22. I whakatūmeke te kapa o te Waiariki, te kapa tō o te wā i te matau a Māui 32 ki te 27. Waikato i Putatihu i roto i tā rātou kakagiri kia manawa tū. Ko ngā taniwha o te taitokerau, iau kere kere i ngā raiona o te whanganui ātara. Koe rā ngā hā, kene kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Tainui.

0: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo vai nā ko Kohatua Waina, tēnei me ngā kohunga awatea, a tuku te taunaki, a te whānau Waitareira, tātou, komuna. I puta te oatia te roku kā kāriki e meana, ki te tūrātou hei kā wanatanga, kā tukuna te 200 miriona tāra ki ngā kaupapa whakaora reo, ki ngā kaupapa whakakakari reo. Ano hoki, kā whakakopani ake ki ngā hākinakina. I puta te oatia te rōpū kā kāriki e meana ki te tūrātou hei kā wanatanga, kā tukuna te 200 miriona tāra ki ngā kaupapa whakaora reo, ki ngā kaupapa whakapakari reo hoki. Kā ahu atu te nuinga o te pūtea nei ki te rāngai mā Tauranga, hei tautoko i ngā kaiako me ngā tauira i ngā kura o te motu, ka tau hoki i tētahi whatinga pūtea ki a te mā Tāwai, hei whakarahi ake i te tautoko mō ngā kaupapa reo Māori a ngā whānau, a hapu me ngā iwi. Ka tau hoki he pūtea ki a te taurā whiri i te reo Māori, hei whakawhanake ake i te reo Māori me te tautoko i te whakamahi tika o te reo. E ai ki a Marama Davidson mā te whakangau pūtea ki enei wāhanga katoa, ka kaha ake te tipu o te reo Māori i ngā kura, i ngā hapori, i ngā whānau hoki, huri i te motu.
1: O te kai te ao matauranga mō ngā kaiako, me te mahi o te tauawhiri i te reo Māori, hoki atu ki te mahi o te mā Tāwai. Ko te mā Tāwai, te rautaki, te kaupapa, hapori mō te reo. Ko ērā mea katoa, ngā te ao mā Tauranga, tauawhiri i te reo Māori, te mā Tāwai, ka whai hua mō ngā whānau me ngā hapori ki te kōrero i te reo Māori.
0: I te wiki kā hipa waitohu ai a Ngāti Rangi rātou ko te ope kātua i tētahi whakataunga e hoki ai tētahi wāhanga whenua o Waio Uru ki raro i te maru o te iwi. E ai ki te heamana o te kūmete o Pairangi e ai ki a Kemp Dryden, he whanaketanga pai tēnei mō tēnei mea te mahitahi a te karauna me te iwi ki te whakahoki i o rātou whenua me te whai wāhi ki te hanga whare ki runga i te whenua kua roa nei e noho ana i te tā wharautanga o te ope kātua hei whare whakamarumaru i ngā whānau o Ngāti Rangi.
2: Ko ngā whenua hoki mai i a mātau i a Ngāti Rangi, e roa te wā ngā whenua kei runga i taringa o te ope kātua, e whenua riro atu, e whenua riro mai. Ki a mātau, ko tērā te mea nu, a piti atu i tēnā e hanga ngā whare ki runga i tēnā whenua. He lisanga te whenua ki a te ope kātua mō lima tākau.
0: E o haere ana ko te kaupapa o Blue September, he kaupapa whakamiramira i te mate pukupuku repetātea. He kaupapa whakahaere nā te rōpū Prostate Cancer Foundation o Aotearoa. A neke atu i te 2,000 tāngata kua hono atu ki te kaupapa i tēnei tau. A kua koni atu i te 281,000 tāra te nui o te pūtea kua tau ki te kete hoki. Hei tā te teo ngā memba pori o te rōpū, hei tā Vivian Hahipene, ko te mea nui kia whai mārama tanga tātou katoa ki tēnei ma te nui.
3: Te kaupapa o te Blue September, tūtahi ki te piki atu te mōhiotanga o tēnei momo mate, tēnei ngangara, te mate pukupuku repe tātea. Kia mōhio ki o tātou whānau, ki ngā kraua, me ngā matua keke, me ngā pāpa, me ngā tāne katoa. Kia mōhio ko rātou mōhiotanga ki tēnei ngāngara.
0: Ahakoa te nui o te tautoko a te motu i te pētihana nā Ngāti Kahungunu i kōkiri tonu te kāwanatanga i tāna pire whakarereke i ngā tohutoro ki te tiriti o Waitangi i ngā ture o te motu. E ai ki a minita Shane Jones mā te pire a te kāwanatanga e muku e whakarereke rānei i etehi o aua tohutoro a i etehi a nō ture kā tono noa kia whai whakarohia a te tiriti e whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
4: Tō mua ko te hīkoi, tō muri ko te kākoi, muri mai te kākoi ko te pīkoi, muri mai te pīkoi, nā ko tai mai te hoikoi. Ko tā mātou e rapu nei he whakahāngai kia tino takoto mārama he hate ngako. He hari te mea e raupatu ana mātou i te triti ake, kāhore. Engari he mōhio nōku, kāhore te āhua nei ngā upoko kahungunu e āmene mai ana. Tō mātou pāti kāhori i te whakaae.
0: Ki ngā take hākinakina, he nui ngā panonitanga i whakaungia e ngā upoko o te kapa mamaku mō te tukinga kia kotirana hei te ata o te hanare. Toka whitu anake ngā kaitākaro no te tukinga kia wīwī i te rāwiki ka whai wāhi. Toka rua ngā kaitākaro hou kua whakaingoatia ki te pai whakakapi, a koe nei pea te tukinga e whai tū ngā airaua ki te whira tukituki. Ka tangi te whio whakarewa i te tukinga a te ono karaka i te ata o te hanare ki kotirana. Koea ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohina a Wātea, nā te kumitea taunaki a te whānau a Waipareira, rātou, komuma. I takahia ngā mātāpono o te tiriti e te kāwanatanga i tana whakarereke i te marautanga a motu. Koe a te whakatau i puta i te traipunara o Waitangi, ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. I takahia ngā mātāpono o te tiriti e te kāwanatanga i tana whakarereke i te marautanga a motu. Koe a te whakatau i puta i te traipunara o Waitangi i āna aro haihai ngā raraunga o roto i te marau hou. E ai ki te heamana o te mātauranga iwi Leaders Group e ai ki a Rāhui Papa me hoki te kāwanatanga ki te mahi tahi me te Māori. Hei tāna anō me huri kuaro te minita o te mātauranga i e nei whakarerekētanga a me mātua mahi tahi te kāwanatanga me te Māori. E hāngai ake ai ngā anga o te marau ki tā te Māori titiro.
1: He taumahatanga e utau tane ki runga ki ngā tātou tumuaki me ngā tātou kura mahita ka mutu me hoki anō te minita ki te whakakore i tāna i whakatau ai. Nō reira he āhuatanga tēnei e puea mai ana ki roto ki ngā kura e tūmana ko tiana ka takahuri te minita ki tāna i whakatau ai kia noho tonu mai te tiriti o Waitangi i te ture o te mātauranga.
0: Neke atu i te rima raunga tūroro i tai atu ki te wāhanga oho tata o te hohipera o Whanganui i roto i te wiki kotahi ahakoa te kaumārima anake ngā moinga. E ai ki ngā tapuhi i pēhia kinotia rātau e te nui o ngā tūroro i te pāpaku o te puna kaimahi i te iti o ngā moinga e Wātea ana hoki. E ai ki a tākuta Rāuri McCree Jensen nā te korenga o tētahi mahere me te kore hoki o te pūtea tautoko moe nei mahi i huāke ai tēnei raru.
2: I tēnei wā ka titiro tāo ki era āhuatanga kaiwhē tētahi mahere rautaki o roto o te whatuora. E nāine me tāku e whākin ki a koe korekau. Kāretahi tētahi mahere rautaki e whakahaere nei i nei mahi, tuatahi. Atu i tērā, kei te pirangi te nā kaupapa hauora pēnei i tāku nei mahi hei rata hāpori, te kōrero mō ngā raruraru kei roto i nā whare hauora, ngā ratonga hauora. Ka raru i tō te tūroro, te kuhu mai, te whakarite tētai wā kia kōrero ki te nehi, ki te rata. Ko te pūtea hei tautoko i taua kaupapa.
0: I whakahautia te maihi karauna arā te rautaki a te kāwanatanga mō te whakarauora me te whakapakari i te reo Māori. E ai ki te minita whanaketanga Māori i ai ki a Tama Pōtaka, ko te aronga nui, ko te whakakaha ake i ngā mahi whakapoapoa i te tangata, kia kitea te wāriu o te reo Māori. E waihangatia tonuhi ana te mahere whakaora reo mā ngā tari kāwanatanga o te motu. E whāke nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
3: Kei te whakatūturu, kei te whakatoitu hoki i ngā uāratanga o te maihi karauna ki tōna mahere hau. Me te mōhio hoki no tātou te whāinga matua ki a kotahi miriona tāngata e kōrero ana ki te reo Māori tai atu ki tāua i a tātou ki a neke atu i te kotahi rau rima tukau mano tāngata e whakapaukaha ana ki te whai i te reo mā horohora hei reo tuatahi mo te kōrero rero mo te wānanganga mo te wāta hoki.
0: E hāre tonu ana ko te kaupapa o Blue September, he kaupapa whakamiramira i te mate pukupuku repetātea. He kaupapa whakahaere nā te rōpū Prostate Cancer Foundation o Aotearoa, aneke atu i te 2,000 tāngata kua hono atu ki te kaupapa i tēnei tau, ā koni atu i te 2,000 e 81,000 tāra te nui o te pūtea kua tau ki te kete hoki. Hei tā te tei o ngā mema puari o te rōpū, hei tā Vivian Hahipene, ko te mea nui kā mārama hai. Haere tātou ki tēnei ma te nui.
4: Te kaupapa o te Blue September, tuatahi ki te piki atu te mōhiotanga o tēnei momo mate, tēnei ngāngara, te mate pukupuku repe tātea. Kia mōhio ki o tātou whānau, ki ngā kraua, me ngā matua keke, me ngā pāpa, me ngā tāne katoa. Kia mōhio tō rātou mōhiotanga ki tēnei ngāngara.
0: ki ngā take hā kinakina. I poroa te ara e tauai ngā tamatoa ki ngā whiringa toa NRL e ngā Newcastle Knights. I te tukinga i te weekend e kā hipa, a ko ngā piro whakatau ko te 12 ki te 10 ki Eden Park. A i puku te rai o etehi kaiaru nā ngā whakataunga ngā kai wawao i ngā miniti whakamutunga. Hei, te mutunga wiki e tū mai nei, kā tū ko ngā whiringa whaiti o te NRL, ko ngā Dolphins kā tukituki i ngā Roosters, hei te ata o te hatare, a ko ngā Panthers kā tuki i ngā Knights, hei te ata o te mani. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Ai nei, te iwi, Tainui Live with Ahiahi Māori kia tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, tēnei mane, 21, hepe te mā, 2026. A pairoa hauraki, he rangi kā puapua, 16, te pā mahana, 1, te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, he pera te matapai ki Torohe, he tini kapua. 15, te pā mahana, ka heke ki te toru, hei te pūnei. Tokoro raukawa, he rangi kā puapua, 13, te pā mahana. Hana toru te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, he tini kapua, 15 te pā mahana, 5 te pā makariri. Te kuiti mania poto, he hau ka hame te rangi ka puapua, 14 te pā mahana, ka heke ki te whā. Papakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwa, hei te rangi nei, he rangi ka puapua, 15 te pā mahana, 9 te pā makariri. Hei te pō, ko ia ranga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi. A tēnei mane, 21, hepe tema, 2026. Kia mau keita, keita kia mau, ki te reo o Tainui, 9, 15, i rawha.

0: tētahi kiwaha ki roto ia mātou. I whakaro mātou, ko tētahi kiwaha I Waihanga hia, e tētahi o a mātou kaiwhakaari no tō mātou whakaari reo puoro a whakapai Pākehi. Ko te kiwaha rā ko whakapiki runga. Ko te tikanga o tēnā kiwaha he whaka... Kipa-kipa, he whakapoa-poa I te rahi. He momo cheer, ne? Kia piki te wairua, kia piki te ora ki roto I te tangata I aia, ka takatū ki roto I tētahi kaupapa.
1: Kia ora.
0: Nā reira, ko te hā-hā, e koina te whakahoki kōrero mai a te runga.
2: Nā
0: reira, whakapiki runga.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, tā te kūtea taunaki a te whānau a Waikareira, rātou, komuma. I takahia ngā mātāpono o te tiriti e te kāwanatanga i tana whakarereke i te marautanga a motu, koe a te whakatau i puta i te tripunara o Waitangi, ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. I takahia ngā mātāpono o te tiriti e te kāwanatanga i tana whakarereke i te marautanga a motu, koe a te whakatau i puta i te tripunara o Waitangi i āna aro haihai ngā raraunga o roto i te marau hou. E ai ki te heamana o te mātauranga iwi Leaders Group e ai ki a Rāhui Papa me hoki te kāwanatanga ki te mahi tahi me te Māori, hei tāna anō me huri puaro te minita o te mātauranga i e nei whakarerekētanga a me mātua mahi tahi te kāwanatanga me te Māori e hāngai ake ai ngā anga o te marau ki tā te Māori titiro.
1: He taumahatanga e utau tane ki runga ki ngā tātou tumuaki me ngā tātou kuramahita ka mutu me hoki anō te minita ki te whakakore i tāna i whakatau ai. Nō reira he āhuatanga tēnei e puea mai ana ki roto ki ngā kura e tūmana ko tiana. Ka takahuri te minita ki tāna i whakatau ai, kia noho tonu mai te tiriti o Waitangi i te ture o te mātauranga.
0: Neke atu i te rima raunga tūroro i tai atu ki te wāhanga ohotata o te hohipera o Whanganui, i roto i te wiki ko tahi, ahakoa te kaumārima anake ngā moinga. E ai ki ngā tapuhi i pēhia kinotia rātau e te nui o ngā tūroro i te pāpaku o te puna kaimahi i te iti o ngā moinga e wātea ana hoki. E ai ki a tākuta Rāuri McCree Jensen nā te korenga o tētahi mahere me te kore hoki o te pūtea tautoko moenei mahi i huāke ai tēnei raru.
2: I tēnei wā, ka titiro tāo ki era āhuatanga, kaiwhē tētahi mahere rautaki o roto o te whatuora. E nainei me tāku e whākin ki a koe, korekau. Kāretahi tētahi mahere rautahi e whakahaere nei i enei mahi, tuatahi. Atu i tērā, kei te pirangi te nā kaupapa hauora pēnei i tāku nei mahi hei rata hāpori, te kōrero mō ngā raruraru kei roto i ngā whare hauora, ngā ratonga hauora. Ka raru tō te tūroro, te kuhu mai, te whakarite tētai wā kia kōrero ki te nehi, ki te rata. Ko te pūtea hei tautoko i taua kaupapa.
0: I whakahautia te maihi karauna arā te rautaki a te kāwanatanga mō te whakarauora me te whakapakari i te reo Māori. E ai ki te minita whanaketanga Māori i ai ki a Tama Pōtaka, ko te aronga nui, ko te whakakaha ake i ngā mahi whakapoapoa i te tangata, kia kitea te wāriu o te reo Māori. E waihangatia tonuhiana te mahere whakaora reo mā ngā tari kāwanatanga o te motu. E whaakinei ko te whānuitanga o ana kōrero.
3: Hei te whakatūturu, kei te whakatoitū hoki i ngā uāratanga o te maihi karauna ki tōna mahere hou, me te mōhio hoki no tātou te whāinga matua ki a kotahi miriona tāngata e kōrero ana ki te reo Māori tai atu ki tāewa i a tātou ki a neke atu i te kotahi rau rima tukau mano tāngata e whakapaukaha ana ki te whai i te reo mā horohora hei reo tuatahi mo te kōrero rero, mo te wānanganga, mo te wāta hoki.
0: E hāre tonu ana ko te kaupapa o Blue September, he kaupapa whakamiramira i te mate pukupuku repetātea. He kaupapa whakahaere nā te Rōpū Prostate Cancer Foundation o Aotearoa, a neke atu i te 2,000 tāngata kua hono atu ki te kaupapa i tēnei tau, a koni atu i te 200 e 81,000 mano tāra te nui o te pūtea kua tau ki te kite hoki. Hei tā te tei o ngā mema puari o te Rōpū, hei tā Vivian Hahipene, ko te mea nui kā mārama hai. Haere tātou ki tēnei ma te nui.
4: Te kaupapa o te Blue September, tūtahi ki te piki atu te mōhiotanga o tēnei momo mate, tēnei ngāngara, te mate pukupuku repe tātia. Kia mōhio ki o tātou whānau, ki ngā kraua, me ngā matua keke, me ngā pāpa, me ngā tāne katoa. Kia mōhio tō rātou mōhiotanga ki tēnei ngāngara.
0: ki ngā take hā kinakina. I poroa te ara e tauai ngā tamatoa ki ngā whiringa toa NRL e ngā Newcastle Knights i te tukinga i te weekend e kā hipa, a ko ngā piro whakatau ko te 12 ki te 10 ki Eden Park. A i puku te rai o etehi kaiaru nā ngā whakataunga ngā kai wawao i ngā miniti whakamutunga. Hei, te mutunga wiki e tū mai nei, kā tū ko ngā whiringa whaiti o te NRL, ko ngā Dolphins kā tukituki i ngā Roosters, hei te ata o te hatare, a ko ngā Panthers kā tuki i ngā Knights, hei te ata o te mani. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Nei, te iwi, Tainui Live with Ahiahi Māria kia tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, tēnei mane, 21, hepe te mā, 2026. Pairoa Hauraki, he rangi kā puapua, 16, te pā mahana, 1, te pā makariri. Mata mata Ngāti Haua, he pera te matapai ki tōro, he tini kapua. 15, te pā mahana, ka heke ki te toru, hei te pūnei. Toko rōrau kawa, he rangi kā puapua, 13, te pā mahana. Hana toru te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, he tini kapua, te kaumarima te pā mahana, rima te pā makariri. Te kuiti mania poto, he haukaha me te rangi ka puapua, te kaumawha te pā mahana, ka heke ki te whā. A papakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwa, hei te rangi nei, he rangi ka puapua, te kaumarima te pā mahana, iwa te pā makariri. Hei te pō, ko ia ranga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi. Tēnei mane, 21, hepe tema, 2026. Kia mau keita, keita kia mau, ki te reo o Tainui, iwa te kaumarima, ia whā.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te kumitea taunaki a te whānau a Waikareira, tātou, komu mai. Neke atu I te rimarau ngā tūraro I tai atu ki te wāhanga oho tata o te hohipera o Whanganui I roto I te wiki ko tahi ahakoa te kaumārima anake ngā moinga. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. Neke atu I te rimarau ngā tūroro I tai atu ki te wāhanga oho tata o te hohipera o Whanganui I roto I te wiki ko tahi ahakoa te kaumārima anake ngā moinga. E ai ki ngā tapuhi I pēhia kinotia rātau e te nui o ngā tūroro I te pāpaku o te puna kaimahi I te iti o ngā moinga e wātea ana hoki. E ai kia tākuta rāuri McCree Jensen nā te korenga o tētahi mahere me te kore hoki o te pūtea tautoko moenei mahi I huāke ai tēnei raru.
1: I tēnei wā, ka titiro tāo ki era āhuatanga, kaiwhē tētahi mahere rautaki o roto o te whatuora. E nāne me tāku e whākin ki a koe, korekau. Kāretahi tētahi māhere rautaki e whakahaere nei I nei mahi, tuatahi. Atu I tērā, kei te pirangi te nā kaupapa hauora pēnei I tāku nei mahi hei rata hāpori, te kōrero mō ngā raruraru kei roto I nā whare hauora, ngā ratonga hauora. Ka raru I tō te tūroro, te kuhu mai, te whakarite tētai wā ki a kōrero ki te nēhi, ki te rata. Ko te pūtea hei tautoko I taua kaupapa.
0: I takahia ngā mātāpono o te tiriti e te kāwanatanga I tana whakarereke I te marautanga a motu. Koea te whakatau I puta I te tribunara o Waitangi I ana aro haihai ngā raraunga o roto I te marau hou. E ai ki te heamana o te mātauranga iwi Leaders Group e ai ki a Rāhui Papa me hoki te kāwanatanga ki te mahitahi me te Māori. Hei tāna anō me huri puaro te minita o te mātauranga I enei whakarerekeetanga a me mātua mahitahi te kāwanatanga me te Māori. E hāngai ake ai ngā anga o te marau ki tā te Māori titiro.
2: He taumahatanga e utau tane ki runga ki ngā tātou tumuaki me ngā tātou kura mahita ka mutu me hoki anō te minita ki te whakakore I tāna I whakatau ai. Nō reira he āhuatanga tēnei e puea mai ana ki roto ki ngā kura e tūmana ko tiana ka takahuri te minita ki tāna I whakatau ai, kia noho tonu mai te tiriti o Waitangi I te ture o te mātauranga.
0: I whakahautia te maihi karauna arā te rautaki a te kāwanatanga mō te whakarauora me te whakapakari I te reo Māori. E ai ki te minita whanaketanga Māori I ai ki a Tama Pōtaka, ko te aronga nui, ko te whakakaha ake I ngā mahi whakapoapoa I te tangata, kia kitea te wāriu o te reo Māori. E waihangatia tonuhiana te mahere whakaora reo mā ngā tari kāwanatanga o te motu. E whaakinei ko te whānuitanga o ana kōrero.
3: E te whakatūturu, kei te whakatoitu hoki I ngā uāratanga o te maihi karauna ki tōna mahere hau, me te mōhio hoki no tātou te whāinga matua ki a kotahi miriona tāngata e kōrero ana ki te reo Māori tai atu ki tāua I a tātou ki a neke atu I te kotahi rau rima tukau mano tāngata e whakapaukaha ana ki te whai I te reo mā horohora hei reo tuatahi mo te kōrero-rero, mo te wānanga-nanga, mo te wāta hoki.
0: E hāre tonu ana ko te kaupapa o Blue September, he kaupapa whakamiramira I te mate pukupuku repetātea. He kaupapa whakahaere nā te rōpū Prostate Cancer Foundation o Aotearoa, aneke atu I te 2,000 tāngata kua hono atu ki te kaupapa I tēnei tau, ā koni atu I te 2,000 e 81,000 mano tāra te nui o te pūtea kua tau ki te kite hoki. Hei tā te teio ngā mema puari o te rōpū, hei tā Vivian Hahipene, ko te mea nui kā mārama haere tātou ki tēnei ma te nui.
4: Te kaupapa o te Blue September, tuatahi ki te piki atu te mōhiotanga o tēnei momo mate, tēnei ngangara, te mate pukupuku repetātea. Kia mōhio ki o tātou whānau ki ngā kraua me ngā matua keke, me ngā pāpa, me ngā tāne katoa. Kia mōhio ko rātou mōhiotanga ki tēnei ngangara.
0: Ki ngā take hā kinakina, i poroa te ara e tauai ngā tamatoa ki ngā whiringa toa NRL e ngā Newcastle Knights. I te tukinga i te weekend e kā hipa, a ko ngā piro whakatau ko te 12 ki te 10 ki Eden Park. A i puku te rai o etehi kaiaru nā ngā whakataunga ngā kai wawau i ngā miniti whakamutunga. Hei, te mutunga wiki e tū mai nei, kā tū ko ngā whiringa whaiti o te NRL, ko ngā Dolphins kā tukituki i ngā Roosters, hei te ata o te Hatare, a ko ngā Panthers kā tuki i ngā Knights hei te ata o te mani. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Nei, te iwi, Tainui Live with Ahia Himaria ke tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, tēnei mane, rua tekau mātahi, hepe te mā, rua mano, rua tekau mā ono. A pairoa hauraki, he rangi kā pua pua, tekau mā ono, te pā mahana, ono, te pā makariri. Mata mata, Ngāti Haua, he pera te matapai ki tōro, he tini ka pua. A tekau mā rima, te pā mahana, ka heke ki te toru, hei te pūnei. Toko rōrau kawa, he rangi kā pua pua, tekau mā toru, te pā mahana. Hana toru te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, he tini ka pua, te kauma rima te pā mahana, rima te pā makariri. Te kuiti mania poto, he hau ka hame te rangi ka pua pua, te kauma whā te pā mahana, ka heke ki te whā. A papakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwa, hei te rangi nei, he rangi ka pua pua, te kauma rima te pā mahana, iwa te pā makariri. Hei te pō, ko ia ranga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi. A tēnei mane, rua te kaumātahi, hepe tema, rua mano, rua te kaumā ono. Kia mau keita, keita kia mau, ki te reo o Tainui, iwa te kaumā rima, ia whā.

E tā whai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou. E tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou mato nui, te rangi he mihi nui, nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou, tini mate ki o tātou, tini aitua rātou, ko hinga atu rātou, ko hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou, ki Hawai ki nui, ki Hawai ki roa, ki Hawai ki pāmamau, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua, o te ārai, ki tua ki pairau, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tā tai hono, ko rātou te hunga, kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

A piti hono, tātai hono. Ko tātai te hunga ora kia tātai. A tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana. Nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai. A ki runga kia koutou katoa. O tīrā e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā rere i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wenei. O ngā reo irirangi i ko hono mai te atanei o tīrā. Ka hono mai rātau, ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reire e hoa mamo tēnei o ngā ata. Kia timata ake a hau ki te Waipounamu, nā te mea kei o Tautahi ko Tahu FM. Tēnā ko hono mai, nā reire e mihi ana kia koutou, tēnā koutou te tautoko mai. Kei te panganui ātara, ko te upoko, o te ika tēnā, e mihi ana kia koutou mōrena. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM tēnā ko hono mai, tēnā koutou mō te tautoko mai. Kei whanganui, ko Awa FM tēnā, mōrena kia koutou, tēnā koutou. Kei here taunga, ahuriri ko, te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Nei te mihi mōrena. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki. Tēnā koutou. Mihi ana mo te hono mai. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Mōrena kia koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM tēnā. E mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Rotorua. Ko Te Arawa FM tēnā, mōrena kia koutou, tēnā koutou. Kei Kirikiriroa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā, ko hono mai e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā, mōrena kia koutou, tēnā koutou te hono mai. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā, mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou katoa, aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai. O tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei. O ngā hōtaka e kia nei ko Taipari tai tibu ki Taurango Mōna. Ko tipine a hau ko au, to tātou kai papa o hō i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata tūrei, he ata rātū rānei. Te rua tākau mā rua, o hepe te mā, o mahuru rānei. Nā rere e mihi nui atu anau kia koutou katoa koutou. Ko hono mai i te atanei koutou, e whakarongo mai ana i te atanei, tēnā koutou. A tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira mai te wānei, nā whainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata tērā ia. E tahi kōrero kauhou ui ui rā, nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A mai te whākaraka ki te orokarake i tēnei ata, e wā tono waiata. Hei te ono karaka ahau e mutu ai. Nō reira e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Nā reira tēnā koutou, tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa. A tamari e.

Ko te wā ināianei I Taipari, Taitimu, ko te ono mineti mai te kotahi karaka I te ata. Nā rere e hoa mā ko ia tēnei te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā rere tuatahi rā ko tēnei rangi I rungi I tō tātou maramataka Māori. Nā rere he tūrei tēnei he rā tū rā nei. Te rua tukau mā rua o hepe tēmā o mahuru rā nei. Nā reira ko tōne ingoa, I rungi I tō tātou maramataka Māori, ko Māwharu, Māwharu. E hoa, he rangi, e hoa mā, he rangi pai tēnei, nā te mea, he rangi pai tēnei, mō te mahi ramatuna, te mahi hītuna, me te mahi hīika, me te mahi pouraka, arā te mahi hīkoura, Me te mahi I roto I te māra anō hoki. E hoa mā, he rangi pai tēnei. Nā te mea, ko te pūngāo a te tangata kei runga rau atu. Kei runga rau atu. Nō reira pai kē. Hei whakamahi I tēnei o ngā pūngāo. I roto I ngā... ki ngā wāhi e whai hua ai au nā mahi. Mōu o tira mō tōu anō whānau anō hoki. He wā tēnei kia matāra, he wā tēnei kia tūpato. Nā rere hoa mā kōia ēnā, ngā kōrero e pāna ki tēnei, o ngā rangi I runga, e tō tātou maramataka Māori, arā, ko Māwharu, Māwharu. Ana, hei pānu I tuarua mā koutou, ina nahi rā I timata ai, ko te... Nē ki, ko ngā whakataetae mō ngā manu kōrero amotu, I timata mai era I te kai kohe kohe. I te kai kohe kohe, I te papa Hawaiki, I te papa Hawaiki. Nei, ina nahi rā I pōhiri tia, timata I te pōhiri. Ana, hei tēnei o ngā rangi, te tūrei, te rua tukau marua o hepe tema, ko ngā wahanga... Ka tū mai I roto I te hui manu kōrero I tēnei o ngā rangi, ko te wahanga Kori Mako me te wahanga Pei Te Huri Nui Jones. Ana, hei a popo, te wenerei, te ruatakau mā toru, o hepe te mā. Ko ngā wahanga hei a popo, ko tā turi kara, ko te wahanga tā turi kara, me te wahanga Rāwhiti Ihaka. Ko ērā ngā wahanga mō te wenerei, te ruatakau mā toru o hepe tema. Hei te taite, te ruatakau mā whā o hepe tema. Ko te wā tuku taonga, me te wā tuku Māori. Nō reire homa, ko ia ena, ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā hui, arā ngā pakataetai mō ngā manu kōrero amotu, ka tū ki te kai kohe kohe. Hei te waru karaka ia te ata, hei te waru karaka ia te ata, e te whakatūwhera ai ngā kuaha. Hei te hauwhā ki te iwa karaka I ngā ata, ara kuata ki te iwa karaka I ngā ata, te wā tuku ai te karakia timatanga. Ana, tētahi anō pānui. Ahakoa pakeke mai, ahakoa tamariki mai, kotahi anake te utu mo te katoa ara ko te tukau tārā tēnā. Nō reire homa ko ia ēnā ngā kōrero ngā pānui mō taku pito pito kōrero mō tēnei rā hoi anō mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E hare ake nei ko tētahi ui uinga e Wanganui ia māua ko Huhana Linden no te no Ngāti Wai, Ngāti Hine, Ngāti Whātua, Waikato Tainui me te pare hauraki anō hoki. No te pāti kākāriki a Huhana i te ata nei ka kōrero mai ia mō etahi take tōranga pū o te wā. O tira, ka kōrero mai hoki ia mō te kaupapa o te wiki, te rā wiki ara, te wiki o te reo Māori. Ara, ko tōna kaupapa, ake. Nō reira, whakarongo mai rā, kia Huhana Linden.
2: Tēnā rā koutou e te whānau. Hoki mai rā ki tai pari tai timu. Kei tēnei wā, ko tai mai tētahi manuhiri i rungi tō tātou pai kōrero. Hei kōrero i ētahi take tōranga pū. Nā reira, e Huhana Linden, no te pāti kākāriki. Hoki mai rā, kia ora.
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa, te hunga e whakarongo mai ana i tēnei wā.
2: Kia ora, tēnā koe. Nā, e hoa. Nā rungi i te mea ko tēnei, me ki, ko tata tonu ki te musunga o tēnei, te wiki o te reo Māori. Ana me te mea hoki i na nahi rā i tai atu te petihana reo Māori no Ngāti Kahungunu, mā runga hoiho, te petihana i tai atu ai, ki te pare pare mata. Ngari ai, o whakaro, mō te raunga kaupapa.
3: E mihi tuana kia Ngāti Kahungunu, ngā kai hautu o tēnei kaupapa, te heamana o tira ngā whānau, i kohi nei, ngā tangata e ke hoiho ki te haere mai ki runga i a pāre mata, ki te kawe haere i te petihana mō te mana o te Treaty o Waitangi. Ki taku whakapai ko te koatu i te 5 mano ngā whānau i Waitohu i taua petihana. Nō reire ki te ngāna, ki roto i te hāpori anō ki roto i tō tātou iwi e tino tautoko ana i tō tātou Treaty, he papa paunamu, he taonga mō tātou katoa.
2: Ka pai, ka rawe tēnā. Ana, ia tāu e kōrero ana mō te wiki o te reo Māori, i ki te hoki a hau, ko etahi o tō whānau pia, i te hīkoi rātau, i te huarahi matua o Kaitaia, nā runga anō i te kaupapa o te wiki o te reo Māori. Ana, i reira rā nei koe?
3: Tēnei wiki katoa, kei te whare pāre mata, engari wāte a hau, te haere ki taku taha o te kai kohe, i nā nahi i hīkoi mō te reo Māori ki roto i te pō te whēke, a o tira i tēnei rangi, ko Whāngarei, te ringa parawa, te pokapua Whāngarei, i hīkoi tahi nei, te hāpori ngā kura, ngā ratonga, katoa, ai, i te mane, ko Kaitaia, i te tūrei, ko Whangaroa, i te Wenerei, ko te pō te whēke, i kai kohe, a i tēnei rangi tonu, ko Whāngarei, i nāianei e traiwā nā hau ki Tāmaki Makaurau, ki te haere ki runga waka rererangi, hoki ki roto whai pāre mata ki te tohe i tēnei kāwanatanga pōhehe.
2: Nā e wā, mui tohe atu koe mō ngā katahi anō ka rungo au mō etahi pire a te kāwanatanga, ngā pire e toru e pāna ki te tiriti, tā rātou hia te pakangoi kore, pakamemeha i tō tātou tiriti. Engari, ai, o whakaro mō aua pire rā.
3: Ai, hei tēnei pōka puta mai aua pire. Ko ahau, ko Tamitha Paul, ko Steve Abel, ngā kai kōrero kākāriki, ka tū ki te tohe mō te mana o te Treaty o Waitangi, ko te hiahia o tēnei kāwanatanga, ko te whakakoretake i ngā kupu o te Treaty ki roto i ngā ture kāwanatanga nei, ko tā mātou ngā kākāriki me whakakaha ake te reo o te Treaty kia kite. Ori te katoa ki roto i ngā ture, engari me pakari ake e rā o ngā wāhanga ki roto ture mō te Treaty o Waitangi. Kaue tūkino nei.
2: Ai, ka pai. Ana, he pātai tāku, ka tāia tonu rā nei e koutou te kōrero i te reo Māori i roto i te pare pare mata. Mā tētahi atu, hei whaka Māori i wā koutou nā kōrero, kei te haere tonu tērā āhuatanga.
3: Ai, kei te haere tonu, ki roto whare pāre mata. He kaupapa nui tērā ki roto i te whare pāre mata, ko te taia te tangata te kōrero i te reo Māori, taia anō te tangata ki te kōrero ki roto i te reo rotoroto hoki. Nō reira koea tētahi o ngā ara, ngā huarahi ki te whakawaha i ngā awangawanga o te hāpuri. Me te mohio anō hoki ko tēnei te wiki o te reo Māori, kātahi ka puta mai i nei momo ture e takahi ana a i te mana o te Māori o i nei papa paunamu o tātou ko te Treaty o Waitangi anō hoki.
2: Tika. Ana, e huhana, tira pia hei whakakapi i tātāua nei kōrero, kari anoe, kia kōrero, kia koe, ara mō tākoutou kaupapa here, e pāna ki tākoutou hia hia kia whakaheke i te utu nui mō ngā kai. Ara, ko te kiwi mā tāku e kōrero nei. Engari, tēnā, takamāramahia mai.
3: Ai, rua wiki pōanoa i puta tō mātou kaupapa here hau. A e pāna ki inei o ngā koa hokomaha.
2: Ai.
3: Mō tō tātou iwi, ko te raru i nāianei, e rua anake ngā kamupene ki roto Aotearoa e whakahaere ana i ngā toa katoa
2: ana.
3: O Aotearoa. Rua ngā kamupene nunui nei. Pā te ropu kākāriki, me pakaru aua kamupene,
2: ai.
3: Me hoko e te kāwanatanga i te kotahi a rau, rua te kau, ngā toa tokomaha roto i te hāpori me te rua o ngā feketere tohatoha mō te hāpori. Me te mohi anō hoki me heke te utu o te kai mō tō tātou whānau. A koia tā mātou, mā te kāwanatanga, e hoko i ene kamupene, ka hore rātou taia te whakahaere i te kotahi rau, rua te kau ngā toa nei, puta i ngā rohe, mō tēnei take aki. Kiwi Mart, me whakatū hea Kiwi Mart, me te rua o ngā feketere tohatoha kai. He painga tērā, mō mātou ki roto i ngā kaupapa ahuwhenua Māori, mātou e whakahaere ana i e rao ngā pāmu, e rao ngā kāi, hua kiwi, ahatu, ahatu, anō mō watātou whānau kia whai mahi rātou ki roto i tēnei kaupapa. Te rapea me whakahaere te iwi Māori e nei kamupene anō hoki. Engari, mā te kāwanatanga e hoko kia mutu rāno e nei kamupene nunui nei ngā mea e rua whakahaere ana te katoa. Me mutu, me aukati, he raina aukati tēnei mō Aotearoa tonu.
2: Kā rau e toni, whakamiharo au ki tērā kaupapa here o Wakoutou. Ahoi anō e huhana Lyndon no te pāti kākāriki, he mihi nui ki a koe, mou i kōrero mai kia taipari, taitimu, moi nei take tō rangapū. Tēnā rā koe.
3: Tēnā rā tātou, a me te mihi nui ki tēnei tō tātou, a wiki whakanui i tō tātou reo Māori, engari me kaha mai tātou e ngā wiki katoa.
2: Ko ia hoki. Ngā mihi huhana, ai, hei kōnei.
3: Tēnā koe, kia ora.

ipoipoi. He koko ngā whare e kitea, he koko ngā ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui ia koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

0: Te ma furu ti qua ti qua eriri. Ko paesu te rangi te matahi o te tau. Te putunga o te hinu e tama.
1: Nā, ko tēnā te oriori, pō, pō. Ana he oriori rongonui tēnei, no roto mai te takiwā o Tūranganui a Kiwā. E kia nei, ko tēnei o ngā oriori a pō, pō, a nā enoka te pakaru i tito, tēnei o ngā oriori i tito, no te aitanga a Mahaki, inoka. Ko tōna kaupapa nui, i tawawara, ara ko te oroko hanga mai, o tēnei mea, o tēnei kai, ara o te kūmara. Te kūmara. Nā reira, he momo waiata te oriori, ka titoa mō ngā tamariki rangatira. Ngā tamariki rangatira. Nā te mea, kei roto i ngā oriori nei pia, etahi kōrero, etahi hitoria, eha ngai puana kia rātau. Nā reira, ko tēnei o ngā oriori, he tino rongonui no te tai rāwhiti, no mua hoki i te tāinga mai o te Pākehā. Nā te mea e pāna ia ki te kūmara, ara tērā kai rangatira a o tātou mātua tūpuna, tērā kai rangatira i ngā hākari, i ngā kai nui, a te Māori, i te wā hoki o tana hauhaketanga, tērā ia etahi tikanga ture anō hoki ka āta whāia e te iwi e ngā tangata e hauhake ana i āia. Nā reire homa, huia e nā, ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā oriori arā ko pō, pō. Nō reira tēnā, whakarongo mai anō, ki tēnei o ngā oriori.

Ko te wā inai nei I tai pari tai timu ko te tekaumawaru meneti mai te ruakaraka I te ata. Nā reire homa, ko ia tēnei te wā, kia whakapāhungia te tahi hōtaka arā ko te haurongo taumatarau. Te haurongo taumatarau. Nā reire ka kōrero mai a matua te kehukehu pātara mō te oranga. O te rā tohunga o te hāhi Ringatū, arā a Ēria Tūtara Kauika. Ēria Tūtara Kauika, no Ngāi Tahupō, Ngāti Kahungunu, me Ngāi Tūhoi anō hoki. Nō reira, whakarongo mai rā ki te haurongo taumatarau.

Tēnei mātou hi uri he pia no uhu e io. Tēnei mātou te tūruki atu nei kia koe he aro nui, he aro tea, he aro tipua, he aro no uhu e io. Heue, heue, te tawhito nuku, heue, heue, he tawhito rangi no uhu e io. Tēnei mātou ka tupe atu i te ururu tipua, te ururu tawhito, te ururu matua, te ururu aparangi no uhu e io. Ko te ue nuku, ko te ue rangi ki taha tu o rangi, huru nuku, huru rangi ki a koe tāne rua tau e. Tēnei tō aro, he aro nā mātou e rua tau e re hua e tūpai e. Tēnei ua mātou aro, he aro no ngā tahito, he aro no ngā tipua, he aro no ue tāne te pū. Tā māua i tua, tā māua i roto tā ua, tā māua ki oupia. Ko te ue ue tipua, ko te ue ue tahito, ko te ue ue whatikura, ko te ue ua atua no ue o matangaro e. Tā māua i roto i o mātau aro, ko te whatū moana, ko te whatū no ue tāne. Tāne te wānanga matua, he ururu tipua, he ururu tawhito, he ururu atua no ue rua tau e tāne. Ki o pia, ki o oro, he uri mātau no ue i o e. E rauranga tira mā o ngā tai e whā o te motu, tēnā rā koutou. Ka tangi rā te ngā kau ki o tātou tini mate, rātou ko lūmene atu ki te pō. Takahi atu i tā rawhānua tāne, ki te hui hui ngā tio te kahurangi, ka oti atu rā koutou. Ko te akaaka o te rangi ki a rātou mā, ko whetu rangi hea. Ko te akaaka o te whenua, ki a tātou te pito ora ki te pito ora, tēnā koutou, a tēnā rā tātou katoa.

tahi ia ka haere ki pā kōwhai, ki te marae tēne ti o te iwi o reira no hoai. Ko te mīni kere kere o te aitanga māhiki tō rātau rangatira. No te tau ko tahi mano i orau Ngāhuru mā toru, ka nekea ēria ki Ngātapa, ki runga ki te whenua, nā te mīni i whatū hei nohoanga mōna. Noho anā ērea rātau ko te hunga i whai atu iaia i reira. Ā, he kutihi pī te mahi hei oranga. Nā rātau tahi i hanga te whare nui anukutai memeha a Māui. I whakatūria e ērea he whare kāwenata ki te taha mō ngā paipera me ngā tuhinga tapu. Ko te whenui tukuna tū rā, he mea rehi tā ki te ingo o te whānaua ērea. Mai te kotahi mano i warau Ngāhuru mā lima ki te Ngāhuru mā waru, i uru āia ki te pakanga auroa kia whakaokia mai te roto Waikare Moana ki te hunga Māori nō rātau taua Moana. I te pētihana te karaua nei te pāremata, nāna te mahi pō nāna, tai atu ki te roa o te haere. Māuiwi tia nā hoki ki te haere marunga pahi ki te tukui wana whakātūrana. I moia ēria i a huka huinga o te ao ngā ikiha te kāho. He wahine he torotoro ngā ōna ki a tūhoi. Karakau wa rāua uri, he ngari tērā, wētahi tamariki nā rāua i ātawhai. Ko te tangata matatau rā o tūhoi ko John Rangihau tētahi. I matea ēria ki Ngātapa i te rārua Ngāhuru mā iwa o te marama o hune i te tau ko tahi mano iwarau toru Ngāhuru māwaru. Ā, i tanu mea ki reira. Ko te kī, ko tahi rau mā toru tōna pakeke. He rua marama i muri mai, ka mate hoki a huka ki Ngātapa. He iwa Ngāhuru ngā tau. He maha tonu ngā iwi e ki ana, e tino tapu tonu ana ēria ki a rātau. Ā, no reira e hōma. Ko oti pai katoa ngā kōrero i rote i tō tātou huataka mo te rā nei. E maharati ana e kōtau i te hoki mai, hai tērā wiki. Ko te kehu kehu pātara tēnei tā kōtau kaiwhakatakoto, he mihi kau ana ki a kōtau. Kia pai rā tā kōtau wiki ne, i ngā rā whakatā e ke mai nei ki rungi a tātou. Mana ki te ao, tapu ki te pō. Ko te aitanga kau wairunga, ko te aitanga kau wairaro. Ko te taurā here, e here here tia ana i a tātou ki ngā ao ērua. Te ao kikorangi me te ao wairua. Hei ara taki a tātou ki te aro o te tika. Māori mate ki a rātou, ko ngaro atu te tirohana kanuhi. Māori ora ki a tātou, te pito ora i te pute ora. Tēnā rā koutou.

0: He haere ake nei, e whai ake nei ko ngā pūrongo a te karere. Nui na nahi rā, hei whakarongo mā koutou. Nō reira, whakarongo mai, kia te karere.
1: Kia ora e te iwi, e haere ake nei i te karere, kei te whakahaere hia te pōhiri mō te whakataetae o ngā manu kōrero o te motu ki roto o Kaikohe i tēnei ahiahi. I whakahuihuitia anō ngā kapa haka toa e rima o ngā matatini o ngā wā Omua. Kia tū kotahi ai rātou i te pō kotahi, i raro i te kaupapa o Paumatua i Tāmaki Makaurau. Nō reira kei ngā tū tutu kaurewa hūri noa i te motu, whati mai anō rā koutou katoa ki te rākau tau matua e kia nei ko te karare. Kā tihā, kei te whakahaere hia te pōhiri mō te whakataetae o ngā manu kōrero o te motu, ki roto o Kaikohe i tēnei ahiahi nei, koenei te tuatahi o ngā hui a motu, kia tū ki Papa Hawaiki i te manawa tonu o ngā puhi. Kei reira a Hārata Brown e whakamai ana kia whakawhiti atu tātou ki aia Hārata.
2: Fū, hara mai te pai o te haka pōhiri, te wero i tū ki kone ki Papa Hawaiki, te take o pūtahi maunga, te pū o te whike ki kone ki te manawa o ngā puhi ara ko te kai kohe kohe.
3: Ahua ruarawa, tēnei kaupapa i haere mai ki te tai tokerau, engari kāre anō kia tau iho mai ki rungo o kai kohe kohe i te rānei. Anō reira e tino waimari ana a ngā puhi me te pū o te whike kia tatu mai nei.
2: Na i mua i te pōhiri ka kōrero a hau ki ngā toa o mua reo Māori o te tau kua hipa a nei araua kōrero.
4: Pai te lehe, he kaupapa pai ai tā mātou hoki ki te kāinga, te rā e te heo mātou kāre anō kia tai ki tēnei whenua, nā reira i mihi ana. E hika kāna ki te ātapakarongo, ki te nui ki ngā kai kōrero i tēnei tau. Kei te tino hika kau te rongo i ā rātou ake whakaro.
5: I rawe tō mātou hare mai ki konei, ki te tautoko i te kaupapa nei, kamatu e whakauki mai ana i ā pei te heru nui. He pai ki au te hare mai ki konei, nā te mā no konei a hau, nā te tautoke rau i te taha toku koro. Nō reira e maringa nui ana a hau ki te hare mai ki konei, kamatu ki te whakakanohi i tōku iwi ara o tainu waka.
6: Pēnā wēnei tamariki i ruto i te whakataetai i te wā i au, ko mutau i te tūranga toru te kaumā aha pea, i tohu i te pai, te hirahira, o te reo, o te rere, o te reo Māori. Koe rau ki te wāhanga ki ahau, ko tētahi mea hirahira kua kite au i te wā i au, he tāne. Koe no i nei tautata nei, te tatatunu te iwa te kaupai he neti, he wāhine. Nā kai kōrero o te whakataetai nei, no re ko whanake.
2: Nā ka tū tēnei kaupapa mō te roanga ake o te wiki, hei ā pōpō whakawāhia te kaupapa e ngā tuakana, arā ko te taha kia pei te huri nui, te taha kia te korimakoha no hoki. Anā, te ahua nei, e rongo ana hau i te reo Julian Wilcox. Anei ana kōrero i nā tata nei.
7: Te pai o tēnei he whakamahara ake o ngā puhi, whakamahara ake i a ngā puhi, ki ngā manu kōrero i roto i ngā tau. Ka whakamahara tika ko ngā taonga pēnei me te taonga whakamahara i a Dame Whena Kupa. Ko te taonga o ngā wini nā te kai Mākehā no i tuku atu ki te manu kōrero. Ko ngā kete o te mātauranga na heka nuku mai ngā iwi Busby nā no i whakairo. Ā ka tu huia ki ngā taonga pēnei me te taonga whakamahara i a Himitau. O pei te huru nui rāwhiti iha ka turi kara. A tauturā ki te korimako. E hui hui ko tahi ana. Taonga whakamahara i a Himitau. Ke whakarongo a ngā puhi ki te kai a te rangatira he kōrero, ki te wai a te rangatira he waiata. Ke ngā tamariki mokopuna, e whakapuake ake anei ngā whakaaro. E Hawaii ki hou ai a Aotearoa, e Māori tunu ai tātou i roto i tēnei autu neke neke.
2: Anā, hei tērā apaka tū ko ngā taina, arā ko te wahanga ki a Rāwhiti i haka tā turikara, mo te rā whai muri mai arā te rā pare, karongo kōwai ngā toa whakai huaka, mo tēnei kaupapa e tūnei, ki te manawa o ngā puhi, te kai kohe kohe, ki konei ki Papa Hawaiki.
1: Ka pai hārata e mihi ana ki a koe e tiwi, kua takarure mai anoa matua Shane Jones o Aotearoa tuatahi ki tā tātou wānanga. Ki te whakapua ki mai iona whakaaro ki ngā take nui o te wae, te matua, tēnā koe, nau mai anō.
8: Ai, tēnā tātou katoa.
1: E te matua tuatahi kia whakahahaki, kia whakawhaiti tāue i o tāue whakaaro ki ngā mate tāruru nui o te wā. Tim Peters, Rāua Kōri, Harry Dargaville, he rangatira no te nōta i hinga i te wiki kātaha. O maumaharatanga kia Rāua.
8: tō mua rawa ko Dick Rihari te ihi Dargaville. Koia tērā te tai ngā whānau nunui roto i a Hokianga, ko te māma o Dick Iahumai i a Whangaro, ma Tangirau, te kāinga i whakatupungi ai a Eric Rushma. Engari, he morehi hoia, nāna i haere atu tū ai ki te māro te pakanga ki Vietnam, me etahi takiwā whenua mamau atu. Me te tini o ngā tau, nāna i hāpai i te ingo o Ngāpuhi roto i ngā tau kumikumi ki te karauna ahako a Ika, a Ahu Moana, a Nawe Whenua, tika ana a Ngāpuhi, kia langatira tana wehe ngātu me uhunga Mārika, mo te wahanga kia Jim Peters. E marae, ao te tangata, nāna i whakarea te hianu atu tatau a tātou tamariki ka piki ki te mātauranga, ka tiki tiki tō rātou titiro tō rātou whai, me pēhea rānei te kete o te mātauranga, e hora pai, nāna anō e nā mahi nōna i kaikohe, tu ai hei mema mō tō mātou kaunihera a rohe, a koea te tiamana a hakotana tūnga ki konei i te wāi a Peter Brown e mā i rotu i te whare pāremata. Me pēnei te kōrero, e ao te tangata rāua tahi, he tohu rangatira, hei titiro, hei whai mā te rangatahi wāinga tunu i a mātou i te taitokerau.
1: Tēnā koe, oha ana te ngākau kia koe te matua i e nā kupu kōrero kia rāu anei kua huri kā weka atu nei i a tātou. Kia hoki mai ki ngā kaupapo te ao kiko kiko nei. Ko te whakataetai a motu o ngā manu kōrero kei kai kohe e tū ana i tēnei wiki nei. Ko ia te tuatahi o ngā hui a motu kia tū ki Papa Hawaiki. Ko e nei rānei te tīmatanga o te maha o ngā hui a motu kā tū ki reire e te matua.
8: Ae, o tira maharatia tēnei, hi te wā i matea e hone heke Ngāpua, i kaikohe anō a te rangihiro e noho ana ka taumai a tāpirana ngata, ka taumai a temikara ki kaikohe. Nā ka tū rātou i roto i te tai piki hui, ka tau i wāinga tunu i ngā tau kume kume, mai te tahi taha ki Ngāti Hine, mai te tahi taha ke atu ki a te māhurihuru i Hokianga. Nā ka tatu ko te rangihiroa atu i kaikoe, ahako no Ngāti Mutunga no he no atu hei mema mo te tai tokerau. Nā reira me kaua a Ngāpuhi e wareware, ara no atu ngā hui nunui tu ai ki reire, kore kāore roti tēnā hui a Timi Kalama, muramura ana te reire o te kōrero, e mara?
1: Kāre, kore. No reira, papa rangatira tēnei papa e kōrero hianei ko te papa Hawaiki nei. He hanga rautaki a te kāwanatanga e te matu e whanake tonu ai te nōta o tira e tūai e tahi o ngā hui nui a ngā tau e tū mai nei ki te nōta, ki kaikohe, ki papa Hawaiki rānei. Hea te rautaki a te kāwanatanga.
8: Nā, me tuno mihi atu ki ngā tamariki ko oti te whakarauika ki reira. Me te atāhu o tērā ingoa papa Hawaiki. Engari māku me atu ki a tātou, nui no atu te pūte, ko pau ia mātou te whakangao ki te nōta hako mō ngā hōpuni wai, aha ko whakaranea te tatau o ngā whare hau ki kaikohe, aha ko kia mato mato ai te tupu o te hua ki runga i te whenua Māori. Engari kāhore he mahi tu atu me pehea rānei mātou e tāe te āwhinatu i te hāpori kia whakaranea Māori kati ai, te tū o te mātauranga ki wāinga tunu i a tātou tamariki. Engari, kei kona anō wetahi mātanga hau e puta mai ana e mara, mā roto i ngā kura, mā roto i a Northland College. Kaua tātou e haka pauri a tātou. Kāre, horakau tikana me kiwi-kiwa tātou mo te pehe o te piking o te mātauranga ki wāinga tunu i te taiohi o Ngāpuhi.
1: Ka pai, no reira, kua kapi katoa i a koe, te mātauranga, te kōrero, te whakawhanaketanga o te rohe, o te nōta, te kōrero, me huri tāwe ki te kōrero mō te hauara i te mea, te kaupapa here a koutou a Aotearoa tuatahi, kua whakarewa hia nei e koutou, kāore he kōrero mō te hauara o te Māori roto, nā te ahi kore ai, ko te Māori hoki ka matei mu e rātu iwi, ko te Māori heke no ke atu te hauara i e rātu iwi o tēnei whenua, ko te Māori ka kaikiritia i roto i te pūnaha hauara o te wā nei. Kei hea te whakatau a koutou i roti i tā koutou kaupapa hauara hou kua whakarewa hia nei e koutou Aotearoa tuatahi. Ngā kōrero mo te Māori pū anō.
8: Nā ko tā mātou e whakahanga i te rere o te pūtea, me whakahanga i te rauhi o te pūtea ki ngā momo māuiwitanga e hamahama nei a ngai Māori. O tira haritime ko ngai Māori nahe anō. Kei kona anō te tātātanga ki ngā whanaunga mai ngā mautere, aha ko te mate huka. Aha ko te rātua ngā mate manawa. nā ko tā mātou e pai ai me timata wawe, me kawarawa atu te tini o te pūtea whakapaua ki roto i ngā hoipere o tira tōia mai ki waho ki roto i te Hāpori. Kia kawarawa atu wenei momo māwiwitanga, wenei momo hamahamanga tinana e whāroro e kino ai. Taiho ake nei me whakatika e mara i roto i te kāinga, i roto i te Hāpori, i te tuatahi. Nā, mehe mea tūpono ai tātou ki tetahi momo mate, āko tēnā mate, pēnei māta toru pūruru rānei te tatau o te Māori, tērā rātou ka whakawhiwhia ki ngā ratonga. Engari, kawarawa atu e pōhehe ma te panganga, ma te whiunga o tetahi tāmoko ki runga i tetahi mahere katahi a Māori ka tino toai. Kā hore, whakarite te pūtea, whakarite te rerenga o te pūtea, hāngai tonu ki te momo o te mate.
1: Ka pai te matua, ko pau te wā ki a tau, engari, anei a te mana hau, e mihi tonu atu nei, kia koe o tira, e mihoro tonu atu nei, kia koe me te pai ou, ki te whakatakato i o kōrero ki tō tātou reo, kā mihi te ngaku, kia koe, matua Shane Jones, o Aotearoa Tuatahi, tēnā koe.
8: Hei kona, hei kona.
1: Ka pai, waimari e tātou, hahakoa. Tō whakai atu ki aia, te kore whakai atu ki aia, waimari e tonu tātou, anei, kei konei, kei te karere nei e whakatakoto anei ana whakaaro, me te ha, me te pai o te reo. Hei muri ake ngā whakatairanga e karema i whakahuihuitia no ngā kapa haka toa e rima o ngā matatau o ngā matatini o ngā wā o mua. Kia tū kotahi ai rātou i te pō kotahi, i raro i te kaupapō, pau matua i tāmaki makaurau, e karema ki ita tonu mai.

ka kite anu e tahi o ngā, ngā Pākehi pē e hoki mai ki te tū mai rungi i te ātāmira. Ko kite anu e tahi he taikura pēa engari ko pai ki te noho tahi. Ko kite anu ngā mokopuna, ngā tamariki me ngā mātua e tū mai rungi i te ātāmira i te rānei ka noho kotahi ai tātou. Yeah.

0: Weno, he whaiwhai noa ke i tērā pūrongo, e whā te kau mā rima tau a te wakahuia e tū rangatira ana i te ao kapahaka. E rima hoki ngā wā, kua toa i a rātau te whakataetae o te matatini. I rūmene atu ngā kapa me ngā iho pū manawa o te motu ki Tāmaki Makaurau, ki te whakanui o tira, ki te whakamānawa i tēnei kapa whakahirahira. Kei a Mātai Smith o Taioro News, tēnei pūrongo.
1: I horahia te whāriki whero mō tētahi pō whakanui i te hiranga kapahaka. He ki te ngā kanohi, he rango ngā waiata, he hoki ngā mahara ki ngā tau, kua pahure. Nā ngā pōrāwa ko pīmia wehi a te wakahuia i whakatū i te tau 81. Ai, tai atu e tahi o ngā mema tuatahi o te kapa ki te whakanui i te kaupapa.
2: Timatai te tau, wari te kaumātai, te wehinga atu o te kāinga, tai mai ki Tāmaki Makaurau, timata te rōpū, te hēti o taku ānti, no reira, kei konei nā hua, karawi ki te kite nā upoko o tēnā rōpū, nā kaihaka, nā kapa o tēnā pito, kamautuhi.
3: Ko te mea paiki au, ko te kite i nā tino a... Tua wahine, tua hangata, i au e tapu ana. Mai mahara tonu ahau ki te mātaki i a rātou, i te tiwi, i te rātapu, o te pakataitai.
1: I roto i ngā tau, kua puta i a te wakahuia, te tini o ngā mahi rongonui. Mai i ngā waiata āringa. Me ngā poi. Tainoa ki ngā whakaeke hihiri ki te atamira. Kua whakawhānui hoki rātou i ngā pai o te auahatanga. Engari, e ūpū mauana ki ngā tuāpapa me ngā tikanga o te haka. Ā, kua noho mai hei puna whakaaweawe mo te tini o ngā kapa ke atu.
4: Nā te wakahuia i whakahihi ai. O tātou ngākau ki tō tātou ao Māori, nō reira nā te wakahuia i tūai ngā kapahaka pēnei ia i tikahurangi, e tūnei, me tau mai kā tika, ki te tautoko i tēnei kaupaparanga tino.
5: Yeah, kā rehe kupu mō ngā tukuihotanga, mō ngā wai marietanga, mō ngā tongarere wa koheki iho mai i te wā ia koropapa, ia koka pīmia, ka mutu kia ki tō tāuareanga, me te manako ia, ka haere tonu.
6: Ko tō rātou hui Māori, ko tēnei tonga o te whakaiti. Tēnā kai whakaiti. Koeira te mea, i kite i te pōnei, ko whakatīnana i tā rātou, iwa rātou mātāpono ko tēnā kai whakaiti.
7: Me ngā whakatau ki ngā kōreo i whakatō, ki ngā wairua, ki ngā ngākau o tēnei hua, kai te kitau. Kai kuna atunu e ora tonu ana, nō reira i tangi au i taku tū i wainga i a rātau. Te rongo i te wairua, heke mai ana i runga i te rōpū, nō reira ka mihi.
1: E 45 tau te pakeke, e rima ngā taitara te matatini kua riro. Nō reira, hea hā kei tua mo te wakahuia.
2: Kei roto i tō mātau, a rōpū, a tokotoru, a tāku i ngā mokopuna, i te rōpū nei. Sai, ko rātou kē te āpōpō tana, ko te nuina o nā ika āwhiro, nā pakeke o te rōpū nei, ko wehe, o reira ka waiho māna nā rangatahi.
1: Ka noho tēnei pō hei taonga mā te tokomaha. Ka tiakina ki te ngākau, a nōnei he taonga i roto i te wakahuia. Mātai Smith.
0: Tika katoa wena kōrero mo te wakahuia e tika ano hoki kia mihia e tātou katoa. Te pai hoki o tērā rōpū i ngā wā o mua. I ngana mātou o ngā pūmanawa ki te turaki a rātou i ngā tau o tīwa te kau auware ake. Hei muri ake i ngā whakatairanga ko ngā huarere o te wā kia piri tonu maki.
8: E kuima e koroma, e hehia tono wai ata kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā, mauri ora.
0: Hoki mai anō ki te karere, haere ake nei ko ngā tohu huarere.

Tati hai, te iwi e kwena, ngā kohi ngā kōrero, a te kararei tēnei te rā, whawhati kō tuatahi o te wiki, ka mihi te ngākau kia kūtua katoa huri no i te motu, tūrou, pare a tūrou, Hawaiki.

0: ngā rangatira o te motu, anei e whakarongo pikari mai nei ki te rewirirangi o Wātea. Tēnā koutou katoa, anei ngā pūrongo i tēnei haora. Hoi anō rei tiwi e whai ake nei, hei a te whakarongotanga mā tātou. Kua rauhi atu ngā pū kōrero o ngā kura tuarua o te motu ki roto o Kai Kohe mo te whakataetae manu kōrero o te motu 2026. E pēhe ana te ora o tō tātou reo i tēnei wā nei. I raro i te kāwanatanga tāmi i te reo rangatira te reo taketake o tēnei whenua me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kā tie tīwi, kua tīmata te whakataetae manu kōrero o te motu ki roto o Kai Kohe. Meki ki runga i te papa e kia nei ko papa Hawaiki. Kua whakawhai ti atu ngā pū kōrero o te nā kura o te nā kura ki te whakataetae kia ki te ake ai ko wai te tino o rātou katoa. Kia tahuri ake tātou kia tāmati waka toa o mua o te manu kōrero.
1: Ko te kaupapa nui pea, e rua, i taku ki te ngā tuatahi ko te kotahitanga, tuarua. Ko te mahi anāranatahi ki te kawe i a tātou nā kaupapa. Ne, te hunga tū ki te marae, ki te karanga, ki te whai kōrero, rangatahi. No reira ko te ao tēnei, nā te kīngi para te huarahi ki te hunga rangatahi. He aha te kaupapa rangatahi o te tau nei, o tēnei wiki, ko te manu kōrero. I a tau, ko te manu kōrero tēnei.
0: Hoi anō rā, hakoa te kaha o tēnei kāwanatanga ki te tāmi i tō tātou reo. He ai kia ahorangi a Rāwinia Higgins o te taurawhiri i te reo Māori. Kei te pai tonu ngā kōrero mo te oranga o tō tātou reo i tēnei wā. Kia tahuri ake tātou ki āna whakamārama.
2: Kei te ki te tonu i roto i o a mātou ranahau a te taurawhiri, e ū tonu ana te papori whānui ki tō tātou reo. E whakapono tonu ana rātou he hua tō te reo Māori. Aha kua nā whakawhiu kōrero mō tō tātou reo, kei te kimi pōtsi noiho wena tāngata. Hoi anō, koe nā tāku e mihi nei ki te papori whānui, kari te aro atu ki ngā whakawhiu kōrero a ngā tāngata i roto i te whare miere, engari kei te kōkiri i te kaupapa o te reo. Koe nā kei te mea nui? Mō te toru tau anake mō etahi o e rā tāngata ka kuhu ki roto i tērā whare, engari ko tō tātou reo ake nei kei roto.

0: Ia kai kiriti ana I roto I tēnei pūnaha hauora. Nā te aha, I kore ai te Māori I āta whakahuatia I roto I tēnei kaupapa a Aotearoa Tuatahi. Kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones.
1: Me kawara watu te tini o te pūtea whakapaua ki roto I ngā hoipere o tira toia mai ki waho ki roto I te hāpori. Kia kawara watu wenei momo māwiwitanga, wenei momo hamahamanga tinana e whāroro e kinoai. Taiho ake nei me whakatika e mara I roto I te kāinga I roto I te hāpori I te tuatahi. Nā mehe mea tūpono ai tātou ki te tahi momo mate, āko tēnā mate pēnei mātotoru pūruru rānei te tatau o te Māori. Tērā rātou ka whakawhiwhia ki ngā ratonga. Engari kawara watu e pōhehe ma te panganga, ma te whiunga o te tai tāmoko ki runga I te tai mahere katahi a Māori ka tino toai. Kā hore, whakarite te pūtea, whakarite te rereng o te pūtea, hāngai tonu ki te momo o te mate.
0: E rima ngā kapa haka whakaihuaka o ngā tau o te 80 me te 90 I tū ngā tahi I raro I te kaupapa o Pau Matua I ngā rangi whakatāne I Tāmaki Makaurau. Kia tahuri ake tātou ki te mana hautū I te matatini o tira me ma o mua o te kapatoa o te wakahuia kia Carl Ross.
2: Anu ka kite anu etahi o ngā Pākehi o pē e hoki mai ki te tū mai rungi I te ātāmira. Ko kite anu etahi he taikura pēa engari ko pai ki te noho tahi. Ko kite anu ngā mokopuna, ngā tamariki me ngā mātua e tū mai rungi I te ātāmira I te rānei ka noho kotahi ai tātou.
0: A ko akene e tīwi ko ngā hā kene kina. Ki te whutupōro te āhua nei e kore rawa te kāpene te kaiurungi I te kapa ōpango e ta akaro anō I tēnei tau. He aiki ngā kōrero me tuku a āri a sāvea e te uni ana whutupōro o Aotearoa o tira e te kāhui kaiako I ngā ōpango. Kia taka ia ki raro I te Māripi ka hā paraparatia tōna pokohiwi I kounu iaia. Iaia e tākaro ana ki ngā Springboks I te whakamātautau tuawhā I Baltimore, Amerika. Me tākaro tonu te kapa ōpango ki a Ahi Trairia, rā mo te ipu Bledisloe. Tai atu rā hoki ki ngā kēmu whakamutunga o te tau ki roto o Urupui ki etahi o ngā kapatoa o reira pēnei ia Ingarangi me wiwi. Hoi no rei tīwi, koe ranga hā kene kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
4: Nā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, weather.
5: Ai ka pai, tēnei te 22 o Ngārangi o Hepetema 2026. Anā, e matapai ana he ua ko patapata kataka mai I te atani, ka pakiha aere a te ahiahi. Koe a te tūmanako, engari he kaha te pupuhi mai o te hau I te rangi nei. Kaumāwaru te pāmahana, ono te pāmakariri. Rā ngā matapai huarere a tāwhiri, mā te me ngā pūrungo kōrero a wā te tere o tai.

0: Ove Kōrero. Ngā iwi e ngā hapū o te motu nau mai anō ki ngā pūrongo a Wātea i tēnei karamatamata o te hāora. E whai ake nei e te iwi. Ka haere tonu ngā kōrero mo te wiki o te reo Māori. Me te huri tāotanga i ōna piki i ōna heke. I raro i te kāwanatanga o te wā nei. Huri rawa ake ki ngā pū kōrero o a Pōpō. O tira ngā pū kōrero pea o te wā nei. Arā, ko ngā rangatahi, kua kara hui hui atu ki roto o kai koheke ki te ai ko wai te tino toa o rātau i roto i ngā whakataetai manu kōrero o te motu. Me ngā hā kinikina e whai ake nei kia mautonu mai. Kua roa tātou e whakanui ana, e whakamānua ana i te wiki o te reo Māori. E tika ana, kia huri ake tātou ki te upoko o te taurawhiri i te reo Māori kia ahorangi ara Winia Higgins. E whakatakoto mai ana i ona whakaaro e pāna ki te wiki o te reo Māori i tēnei tau. Tēnā, kia ta huri ake tātou.
1: Moku ake, koenei taku tino wiki o te tau. Nā te mea he whakātu i te... Nākau nui o te huna e pirani ana ki te tautoko i ngā kaupapa mō te reo Māori. Kaumātou tino aro atu, kia noho, koina tā mātou i whakaro kia tukuna tēnei kaupapa ki ngā taone, kia kaua e noho ki ngā tari kāwanatanga anake. Engari, ia mātou e hīkoi haere ana i te mane, arā kē no atu nā tari kāwanatanga i puta mai ki te tautoko, ki te manaaki i te kaupapa, ki te manaaki a tātou tamariki me ngā mokopuna i hīkoe i te taha o ngā pākeke, ngā tauira o ngā whare wānana. E rā momo tāngata katoa te hapori.
0: Kā tie te iwi, kua tīmata te whakataetai manu kōrero o te motu ki roto o Kaikohe. Meki ki runga i te papa e kia nei ko papa Hawaiki. Kua whakawhai ti atu ngā pū kōrero o te nākura ki te whakataetai kia ki te ake ai ko wai te tino o rātou katoa. Kia tahuri ake tātou kia tāmati wāka toa o mua o te manu kōrero.
2: Kua rere kē te āhua o tēnei mea o te wana o te kōrero, ne? I te wā iau, ko te reka, o te tangi, o te reo ki ngā taringa. Ko ira te whāinga nui. Engari, e nei tau nei, kai te matatau katoa tātou tamariki ki te reo Māori. O reira, kai hea mai te tahi atu kāinga o tēnei mea o te wana, o te tū, o te kōrero. Kā kite, kā rongo a Wairua, kā rongo a Ngākau i tērā.
0: Kua whakarewehia e te ropu Aotearoa tuatahi tā rātou kaupapa here mō te hauora i tēnei a tau pōti nei. Me te aha, ko te ingoa o tā rātou kaupapa ko Make New Zealand Healthy. Engari, kāore he kōrero e hāngai ana mō tātou te Māori i tēnei o ngā kaupapa here nei. Ahakoa, te mōhio tanga kua roa nei e kawea ana e tātou. Ara, ko te Māori kā mate i e rātu iwi,

0: te mate manawa. Nā, ko tā mātou e pai ai me timata wawe. Me kawarau atu te tini o te pūte whakapaua ki roto i ngā hoipere o tira toia mai ki waho ki roto i te hāpori. Kia kawarau atu wenei momo māwiwitanga, wenei momo hamahamanga tinana e whāroro e kinoai.
1: E rima ngā kapahaka whakaihuaka o ngā tau o te 80 me te 90 i tū ngātahi i raro i te kaupapa o Pau Matua i ngā rangi whakatāne i Tāmaki Makaurau. Kia tahuri ake tātou ki te mana hautū i te matatini o tira me ma o mua o te kapatoa o te wakahuia kia Carl Ross.
2: Anu ka kite anu e tahi o ngā pāke kia pē e hoki mai ki te tūmai rungi i te ātāmira. Ko ki tēnā wetahi he taikura pēa engari ko pai ki te noho tahi. Ko ki tēnā ngā mokopuna, ngā tamariki me ngā mātua e tūmai rungi i tātumiri i te rāna e ka noho kotahi ai tātou.
1: Hei a kōkō ake nei tīwi, ka tahuri ki ngā hā kinekina. Hei tā ngā rangatira me ngā kai whakahaere matua i te papatākaro o te papo o ngā anawai, ka whakapaukaha rātou, ka whakapeto ngoi rātou ki te kimi i te hunga nā rātou nei e tahi pātara i fiu ki te kai wawao o te tākaro i Wainganui ngā tamatoa me ngā Newcastle Knights i ngā rangi whakatāne i āia e wehe ana i te papatākaro i te mutunga o te kēmu. He aiki ngā kōrero anō nei ko te ua marangai te hekenga o ngā pātara ki runga i tūpoko o te kai wawao me te aha, hei tā ngā rangatira o te papa o ngā anawai, ahakoa he aha te tākaro, ahakoa ko waitehunga mā takitaki, e kore rawa rātou e whakae kia pērā te whanonga o te hunga kei roto i te papa o ngā anawai e mā takitaki ana. Koe rā ngā hā, kinekina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu, he mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
4: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, weather.
5: Hai ka pai, tēnei te 22 o Ngārangi o Hepetema, 2026. Anā, e matapai ana, he ua kōpata pata kataka mai i te atanei, ka pakihaere a te ahiahi. Koe a te tūmanako, engari he kaha te pupuhi mai o te hau i te rangi nei. Kaumāwaru te pāmahana, ono te pāmakariri. Rā ngā matapai huarere a tāwhiri mā te me ngā pūrungo kōrero a wā te tere o Tainui Morena.

0: 의 고래로.
1: Kurangat tira tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā tai pitupito kōrero i tēnei haora. Nā runga no hoki i ngā ringa raupā o ngā kaimahi o te reo irirangi o mātea nei. Hoi anō rei tīwi i tēnei taumata o te haora. Kua tīmata te whakataetai a manu kōrero o te motu. Ki roto o Kaikohe, hurira wāke e tīwi ki te kaupapo te wiki o te reo Māori ara ko ngā taone reo Māori nā te ahi pērā ai. Me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kā tie tīwi, kua tīmata te whakataetai manu kōrero o te motu ki roto o Kaikohe. Meki ki runga i te papa e kia nei ko papa Hawaiki. Kua whakawhai ti atu ngā pū kōrero o te nākura o te nākura ki te whakataetai kia ki te ake ai. Ko wai te tino o rātou katoa, kia tahuri ake tātou kia pēni henare o te tai tokerau. Rāua ko tāmati wāka, toa ōmua o te manu kōrero.
2: Kua rua rawa, tēnei kaupapa i haere mai ki te tai tokerau, engari kāre anō kia tau iho mai ki rungo o Kaikohe i te rānei, no reira e tino Waimari ana a ngā puhi me te pū o te whekē kia tatu mai nei.
3: Pēnā wenei tamariki i ruto i te whakataita i te wā i au, ko mutau i te tūranga toru te kaumā aha, pea, i tohu i te pai, te hirahira, o te reo Māori, koe rau ki te wāhanga ki ahau. Ko tētahi mea hirahira kua kiti au te wā i au, he tāne. Kono ie nei tautata nei, te tatatunuteiwa te kaupai heneti, he wāhine. Nā kai kōrero te whakataetai nei, no re ko whanaki.
1: Hoi anō rei tīwi, kua hipa te wiki o te reo Māori mō tēnei tau 2026. Ko tōna kaupapa i tēnei tau, ko ngā taone reo Māori. Kia ta huri ake tātou, kia ahorangi Rāwinia Higgins, toihau o te taurawhiri i te reo Māori. E kōrero ana mō tērā kaupapa me te take i āta kōwhiri ai rātou. I tērā o ngā kaupapa ngā taone reo Māori, hei tāwharau i te wiki o te reo Māori i tēnei tau.
4: E kaupapa i whakamahia i te taho o te mātāwai, i runga anō i ngā tono i tai mai, mai aua taone, me te hirahira o arātou kaupapa i whakatakoto. No reira, nāna kaimahi e nei i Wainganui, i roto i te whare o te reo Mauriora i Kōkiri, hei mahi tahi mā mātou, kia kite mai i te tūhono o te taraiti me te taranui o te whare o te reo Mauriora. No reira, koe nā ka mihi ki ngā kaimahi me o rātou mahi, o rātou whakaaro kia mahi tahi.
1: Kua whakarewehia e te ropu Aotearoa tuatahi tā rātou kaupapa here mo te hauora i tēnei a tau pōti nei. Me te aha, ko te ingoa o tā rātou kaupapa ko Make New Zealand Healthy. Engari kāore he kōrero e hāngai ana mo tātou te Māori i tēnei o ngā kaupapa here nei. Ahakoa te mōhio tanga kua roa nei e kawea ana e tātou. Ara, ko te Māori ka mate i e rā tu iwi, ko te Māori kei raro e putu ana i roto i ngā tatauranga hauora o te wā, ko te Māori e kaikiri tiana i roto i tēnei pūnaha hauora. Nā te aha, i kore ai te Māori i āta whakahuatia i roto i tēnei kaupapa a Aotearoa tuatahi, kia te huri ake tātou. Kia Shane Jones.
5: Nā ko tā mātou e whakahanga i te rere o te pūtea, me whakahanga i te rauhi o te pūtea ki ngā momo māuiwitanga e hamahama nei a ngai Māori. O tira, hari te me ko ngai Māori nā.

0: 사회 고래로
1: Egaranga tiro te motu anei e whakarongo pikari mai nei ki te rewirirangi o Wātea. Tēnā koutou katoa anei ngā pūrongo i tēnei haora. Hoi anō rei tiwi e whai ake nei hei a te whakarongotanga mā tātou. Kua rauhi atu ngā pū kōrero o ngā kura tuarua o te motu ki roto o kai kohe mo te whakataetae manu kōrero o te motu 2026 mā ono. E pēhe ana te ora o tō tātou reo i tēnei wānei i raro i te kāwanatanga tāmi i te reo rangatira te reo taketake o tēnei whenua me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kā tie te iwi, kua tīmata te whakataetae manu kōrero o te motu ki roto o Kaikohe. Meki ki runga i te papa e kia nei ko papa Hawaiki. Kua whakawhai ti atu ngā pū kōrero o te nā kura o te nā kura ki te whakataetae kia ki te ake ai. Ko wai te tino o rātou katoa. Kia tahuri ake tātou kia tāmati wāka toa o mua o te manu kōrero.
2: Ko te kaupapa nui pea, e rua, i taku ki te ngā tuatahi ko te kotahitanga, tuarua. Ko te mahi anāranatahi ki te kawe i a tātou nā kaupapa. Ne, te hunga tū ki te marae, ki te karanga, ki te whae kōrero, rangatahi. No reira, ko te ao tēne, nā te kīngi para te huarahi ki te hunga rangatahi. He ha te kaupapa rangatahi o te tau nei, o tēnei wiki, ko te manu kōrero. Ia tau, ko te manu kōrero tēnei.
1: Hoi anō rā, hakoa te kaha o tēnei kāwanatanga ki te tāmi i tō tātou reo. He ai kia ahorangi a rā Winia Higgins o te taurawhiri i te reo Māori. Kei te pai tonu ngā kōrero mo te oranga o tō tātou reo i tēnei wā. Kia tahuri ake tātou ki āna whakamārama.
3: Kei te kite tonu i roto i wā mātou ranahau a te taurawhiri, e ū tonu ana te papori whānui ki tō tātou reo. E whakapono tonu ana rātou he hua tō te reo Māori. Aha kua nā whakawhiu kōrero mō tō tātou reo, kei te kimi pōti noiho wēnā tāngata. Hoi anō, koe nā tāku e mihi nei ki te papori whānui, kāri te aro atu ki ngā whakawhiu kōrero a ngā tāngata i roto i te whare miere, engari kei te kōkiri i te kaupapa o te reo. Koe nā kei te mea nui? Mō te toru tau anake mō etahi o ērā tāngata ka kuhu ki roto i tērā whare, engari ko tō tātou reo ake nei, kei roto i ngā kāinga, kei roto i ngā hapori, kei roto i ngā taone.
1: Kua whakarewehia e te ropu Aotearoa tuatahi tā rātou kaupapa here mō te hauora i tēnei a tau pōti nei. Me te aha, ko te ingoa o tā rātou kaupapa ko Make New Zealand Healthy. Engari kāore he kōrero e hāngai ana mō tātou te Māori i tēnei o ngā kaupapa here nei. Aha kua te mōhio tanga kua roa nei e kawe ana e tātou. Ara, ko te Māori kā mate i ērā tu iwi, ko te Māori kei raro e putu ana i roto i ngā tatauranga hauora o te wā, ko te Māori e kaikiriti ana i roto i tēnei pūnaha hauora. Nā te aha, i kore ai te Māori i ā ta whakahuatia i roto i tēnei kaupapa a Aotearoa tuatahi. Kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones.
4: Me kawarau atu te tini o te pūtea whakapaua ki roto i ngā hoipere o tira toia mai ki waho ki roto i te hāpori. Kia kawarau atu wenei momo māuiwitanga, wenei momo hamahamanga tinana e whāroro e kinoai. Taiho ake nei me whakatua. Tika e mara i roto i te kāinga, i roto i te hāpori, i te tuatahi. Nā, mehe mea tūpono ai tātou ki te tahi momo mate, āko tēnā mate, pēnei mātotoru pūruru rānei te tatau o te Māori, tērā rātou ka whakawhiwhia ki ngā ratonga. Engari, kawarau atu e pōhehe ma te panganga, ma te whiunga o te tahi tāmoko, ki runga i te tahi mahere katahi a Māori ka tino toai. Kā hore, whakarite te pūtea, whakarite te rerenga o te pūtea, hāngai tonu ki te momo o te mate.
1: E rima ngā kapa haka whakaihuaka o ngā tau o te 80 me te 90 i tū ngā tahi i raro i te kaupapa o Pau Matua i ngā rangi whakatāne i Tāmaki Makaurau. Kia tahuri ake tātou ki te mana hautū i te matatini o tira me ma o mua o te kapatoa o te wakahuia kia Carl Ross.
5: Anu ka kite anu etahi o ngā Pākehe pē e hoki mai ki te tūmai rungi i te ātāmira. Ko kite anu etahi he taikura pēa engari ko pai ki te noho tahi. Ko kite anu ngā mokopuna, ngā tamariki me ngā mātua e tūmai rungi i te ātāmira i te rāna ka noho kotahi ai tātou.
1: A ko akene e tīwi ko ngā hā kinekina. Ki te whutupōro te āhua nei e kore rawa te kāpene, te kaiurungi i te kapa ōpango e ta akaro anō i te neitau. He aiki ngā kōrero me tuku Āri Savia e te uniana whutupōro o Aotearoa o tira e te kāhui kaiako i ngā ōpango. Kia taka ia ki raro i te Mārepi ka hā paraparatia tōna pokohiwi i Kounu Iaia. Iaia e tākaro ana ki ngā Springboks i te whakamātautau tuawhā i Baltimore, America. Me tākaro tonu te kapa ōpango kia ahi Trailia, rā mo te ipu Bledisloe. Tai atu rā hoki ki ngā kēmu whakamutunga o te tau ki roto o Urupi ki etahi o ngā kapa toa o reira pēnei ia Ingarangi me wiwi. Hoi no rei tiwi, koe ranga hā, kenikina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
6: Ka horo wai hō puapua ka mimiti. He wai kato. He wai manawa whenua tuhatuha.
7: Te reo o tainui.
6: Te rere kētanga. O te wairua.